Ei, osiep na. Osiep gi maber ahinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko mok beyo. Mana mohero neno nyuni mana kong'o. To kata kech negi ot. Oponyal mi kata gima kiniritrigo yawa.